FM aplikacijā. Tvoj broj 1. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

Room FM aplikācijā. Tvoj brojeran. Bilo kad, bilo gdje. Muzika je uz tebe. Preuzmi aplikaciju odmah.

0: trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: I dalje slušaš Jutro uz Kasandru i Matea na Room FM-u.

0: Anton Bendi u Vrijedi me u 7.28, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Tu smo da vam spomenemo kao i svakog dana ako se nešto obilježava i da vas zapravo uvedemo u današnji dan. Danas je 24.7. Danas se obilježava Međunarodni dan brige o sebi. Znači ja, ja i samo ja danas. Datum zapravo nije niti odabran slučajno. Danas, spomenula sam, 24.7. simbolizira brigu o sebi 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.
1: Ima smisla.
0: Ima i simboliku, ima i smisla, tako da ekipa, danas ako vas netko nešto pita, recite samo ja.
1: Ne zafrkavaj me, hladi, daj pusti me da uživam.
0: Da, prošećite, popite dovoljno vode, popite, ne znam, omiljeno piće, kavu, odmorite se ili, ne znam, uzmite nekoliko minuta predaha na poslu. Ponekad i te male navike čine veliku razliku, ne morate sad raditi ništa veliko, ali evo te možda neke male sitnice danas za sebe. Djevojke, ne znam, kupite si nešto, kupite si nešto ili si stavite masku na lice, ne znam.
1: Da, neki dan smo zapravo bili komentirali ono, mislim bio je dan nezdrave hrane ako se varam, ili tako nešto, dan slatkiša, pa smo rekli ajde danas se počastite, evo možete to i danas, realno.
0: Da, neki omiljeni slatkiš, kolač, ne mora biti ni ništa nezdravo, odite na trening, u biti bilo što vas čini sretnima, učinite za sebe, jer podsjećam 24.7. Međunarodni dan brige o sebi.
1: A vidi, miligram kaše, ipak malo drukčije.
0: Sad je ovo baš kontradiktorno.
1: Da. Miligram, mene ništa ne vadi, čujemo se kroz kojih 10 minuta. Opet Kasi i Mateo sa tobom i želimo ti naravno

tako dođeš mi u san da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti me čujemo.

0: Milica Pavlović je njena nova stvar Bez ljubavi u eteru Rum FM-a. Jutro, ljudi moji.
1: Dobro jutro, ljudi naši.
0: Ljudi naši, dobro.
1: Danas je Međunarodni dan brige o sebi, ali bez obzira slavimo to, to smo već spomenuli i već vam rekli da morate brinuti o sebi, ne samo danas, nego svakog dana. Imamo danas i imendane. Koji su nam to?
0: Danas nam imendan zapravo slave Kristina, to jest ženski oblik imena Kristijan i Mirjana.
1: E pa ekipa, sretan imendan od nas.
0: Da, happy birthday.
1: Da, pa ne, dobro, možda birthday. Možda imamo i rođendane danas, nisi pogriješio, ukoliko evo imamo nekog na Rum FM-u da slavi rođendan, sretan i rođendan i imendan i sve i petak i sretan vam petak i vikend.
0: E, a za sve Mirjane, ovako jedna u nastavku, može.
1: Ajde.

mi razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno ko je kriv.

Ana Bekuta i gost. Kako se ono kaže, svakog gosta tri dana dosta, tako ja kažem, evo, svakog radijskog voditelja tri sata dosta. Tri sata druženja je iza nas i prošlo je. Ja vam želim naravno ugodan ostatak dana, ali bez

0: Johnny i sve mi tvoje nedostaje, samo jedan od hitova koje možeš čuti na našoj Turbo Folk Paradise listi, a upravo ta lista ti ide danas od 20 pa do 23 sata. Za manje od minutu još jedan takav hit.
1: Ostani dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
2: Kralj Turbo Folka, kralj pozornice, kralj svake otpjevane note.
3: Zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda...
4: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
2: Po prvi put u klub do Rome stiže legenda Turbo Folka, Mile Kitić.
4: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
2: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferom.
5: Ajde pa ti, Mile! To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
2: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađi na našim društvenim mrežama.
3: Ivane, Ivane, ide! Sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
2: Vidimo se 7. kolovoza.
6: Tvoj Drum Klub.

njihov Šibenik odlična stvar za početak, evo, ove moje smjene za ovaj jedan petak. U nastavku slušamo Mijači i Grše u duetu. I u duetu ide nam i Valentino, onda idemo na servisne.

Zdravko Čolić i Ruško, 11.49, da, sada o toj glazbenoj poslastici izvučeno iz naftalina. Ja volim onako kod vas malo buditi nostalgiju, a pogotovo kada je pjesma baš ovoliko stara. Ugl, ljudi moji, o čemu se radi? Danas je petak, znate da petkom onako inače naš eter nešto više odiše turbo folkom nego ostalim danima, a i svaki petak onako od 20 do 23 sata imamo one brutalne naše one playliste turbo folk Never Dies. Tako da eto, idem vas malo pripremiti za večeras. E sada za sve vas nostalgičare, ajme.

0: petkom od 20 do 23 sata na tvom broj 1 radiju.
1: Ajme ljudi, što da vam kažem, 11 sati 53 minute. Što reći, Vile Pabrena, Mile voli disco, Vile moli misko ili što već, nebitno, šalim se naravno. Pisala nam je Dragana, kaže sunce ti je žarko, pa što je ovo od muzike? Gasi sve mote i kablove, Dragana, slažem se. Ne, nećemo gasiti, idemo dalje samo žestoko. Slušamo Katarinu Grujić.

Insomnia u 13.52, 14 sati, samo što nije, do tada slušamo Magla Band i Darka Lazića.

0: Ostani dalje uz poslijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

0: jabuka. Kralj pozornice. Kralj svake otpjevane note.
1: Aj mi malo zakuvat, da mi malo zakuvamo malo žešće, pa ćemo mi onda.
2: Svi su tu, a tebe nema, tebe nema, tebe nema.
0: Po prvi put u klub do Rom stiže legenda turbo folka, Mile Kitić.
2: Zašto baš ti, moja ikono sa zida?
0: U petak, 7. kolovoza, pripremi se za večer ispunjenu bezvremenskim hitovima i vrhunskom atmosferu.
3: Ajde, pati, Mile!
2: To nije sunce što me greje, to je ona živa vatra!
0: Osiguraj svoje mjesto na vrijeme, a sve dodatne informacije pronađe na našim društvenim mrežama.
1: Ivane, Ivane, Ivane, sve bolja za boljom, pa tako do ujutru.
0: Vidimo se 7. kolovoza.
4: Tvoj Drum klub.